mojich slov. Pošlem vám piesne v oblakoch s tvárami vašich priateľov.

a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien, o chvíľu sa už